Og for meg så var det Lena Paulsson som var liksom den beste vokalisten i V6 da det var under hennes periode i bandet at jeg begynte å høre mye på V6 og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørnet. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se, hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, eller utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Dette var det danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmatt fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerikabrevet med Tennessee.

vin det rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får nå være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eriksen for seg. For svingen er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her er Parmas om vinet rødt.

Jeg vet ikke om det påkrevet, men for sikkerhets skyld, dette var kids forelsket I læreren. Jeg har en igjen, jeg har flere platter igjen, men jeg har en igjen ifra, som jeg plukket fra norsk topplistene I 1980. Det Vaselin og Bilopphøggers. Gi meg fri I kveld. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

Tobias Sten, han fra Stord. Sangen var Hva visste jeg? Kom I 2025. Hvis vi flytter oss litt sørover I forhold til Stord, så kommer vi til Haugesund-området. Der holder Vestavind til. Og her kommer de med en sang som heter I en lastebil.

0: 93 83.
1: Det
0: er ikke du. Der kom bingoen der. Hallo.
2: Ja. Det var Birger Løfsletten.
0: Ja.
2: Og så skal vi se. Det var 2484.
0: Ja.
1: Da kan du få lese.
2: Det var 4, 12, 24.
0: Så har du 4?
2: Nei, 6 mener jeg.
0: Ja, den er grei.
2: 6, 12, 24, 76, 80. 25, 41, 69, 77, 88. 9, 39, 46, 51, 79.
0: Yes, den var grei.
2: Fitte.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Det var inte med bingo, var det det? Hallo?
3: Ja, det bingo på 90, ja.
0: Ja.
3: 22-2-2.
0: Ja. Og navnet var?
3: Mai Vinsen.
0: Ja.
1: 22-2-2-2. Bare totall.
0: Fullt i totall.
3: 22-2-2, ja.
0: Jep, da kan du lese.
1: Ja.
3: 12, 40, 62, 72, 84, 6, 13, 36, 47, 63, 24, 39, 51, 64 og 90.
0: Det stemte det?
1: Eller? Ja. Men hva er kontrollnummeret 22222?
3: 2222, ja.
1: 22222? Hva er det du sa?
3: 20222.
1: Men det stemmer ikke det med fasiten.
0: Ja, men så er det 22-0-22.
3: 22-122.
1: 122.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi driver bare med totall.
3: 23-totall.
1: Ja. Men da, var du, da kan du lese.
3: Begynner på nytt.
1: Ja.
3: 12, 40, 62, 72, 84, 6, 13, 36, 47, 63, 24, 39, 51, 64 og 90.
0: Den var grei. Jipp, jipp.
3: Ja.
0: Da er du godkjent.
3: Ja, greit, hei.
0: Da er det bra, hei. Da er vi på litt musikk før vi starter Arespillet.

0: 59. Der var det bingo. Hallo.
1: Hallo, det er Linda Kleven som ringer.
0: Jep.
1: Ja, hei, du ringer for Kjell Kleven, han har fått bingo.
0: Ja, så bra.
1: Skal vi se, det nummeret på kupongen 19554.
0: Ja.

0: Der ringer jeg.
1: Da satser vi på bingo. Hallo.
2: Hallo, ja. Gilde Vivian Holm.
1: Ja.
2: Det på 21 998.
1: Ja.
3: Då kan läsa.
2: 11 23 36 70 82 8 28 42 55 og 61.
1: Yes, den var grei.
2: Takk.
1: Ha det bra. Da inn til med bingo. Hallo.
4: Kristen Jolie Rukkedalen. Ja. Jeg hadde det på, hadde det på 14.
1: Ja. Kontrollnummer
4: 20 3 6 7.
1: 20 3 6 7. Ja.
3: Då kan du läsa.
4: 8 30 58 70 83 14 24 45 59 71.
1: Ja. Den var grei.
4: Tack så bra.
1: Ha det bra.
4: Hej.
1: Då var det ikke flere. Fyller kortet 23 000 kroner. 20 2 0 20.

0: Der var bingoen. Hallo.
1: Ja, det var Karin Stubaken fra Bor.
0: Jep.
1: Ja, kortetoff, eller? Det er den. Ja, det er 1998.
0: Ja, 1998.
1: Ja.
0: Ja.
2: Da kan du få lese.
1: 8, 30, 42, 53, 70, 12, 32, 43, 60, 72, 27, 38, 55, 61, 85.
0: Yes. Den var grei, den.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ingen flere. Jeg er på litt musikk før vi starter trea spillet.

38 38. Du trenger ikke leite hvor av byen vår er i hele mitt liv. En som kom med tvannet på, det var 65 65.

0: Der kom bingoen. Endelig. Hei, Birger. Hallo.
1: Hallo.
0: Da kom endelig bingoen.
1: Ja, det gjorde den, vet du.
0: Birger Løvsletten på Gjølo.
1: Ja, stemmer.
0: Kontrollnummer.
1: Skal vi se. Det 2457.
0: Yes.
2: Da kan du lese.
0: 18, 47, 55, 64, 90, 9, 31, 48, 59, 73. Yes. Den var grei.
1: Fint det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da fyller vi kortet. 3, 20, 2,5. 5, 5, 5.

0: Hjertelig velkommen til Hvem vet mest. Nå det siste runde i runde nummer 1. Så nå skal vi finne ut hvilket lag som blir det siste som blir med videre til runde 2, som da i januar og februar. I studio i dag så det Simen Skogheim som har teknikk. Sofie Viken Fampel, to skal hjelpe til og passe på at det blir riktig utdelt poeng her. Og så Mia Langås Flåtta som stiller spørsmål og skal være dommer. Fra klassene i Hallingskarvet og Nordbygdene så har vi fått med oss en god gjeng. Kan vi begynne med dere Nordbygdene? Hvem det vi har med oss? Da vil vi gjerne ha fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida. Start.
1: Melvin Skrindo.
0: Og hva gjør du på fritida, Melvin?
1: Spiller gitar.
2: Vetle Løkenskar.
0: Og på fritida di, Vetle, hva gjør du?
3: Fotball.
4: Ja, kjører i helgen. Jeg kjører cross på fritiden.
0: Cross, gøy. Hvilken bane kjører du på?
4: Ål.
0: Den bra?
4: Ja.
0: Og så har dere med dere varene deres her. Du kan få presentere deg.
5: Synnøve Nordheim Stave. Jeg liker å tegne.
0: Helt supert. Da skal vi høre med Hallingskarve. Hvem det som representanten fra klassen der?
6: Hei, jeg heter Liv Slettemann Bogar. Jeg liker å drive, eller jeg driver med skyting. Jeg driver med skyting, dans, skuespill og litt sånn andre vinteraktiviteter.
7: Jeg heter Martin Tufto, og jeg driver med fotball, allrett, ski, skøyter.
8: Jeg heter Leander Trasti, jeg driver med fotball og skøyting.
0: Men supert, da har vi en liten oversikt over kanskje felt dere gode på. Synnøve, da skal du få lov til å sette deg ut i oppholdsrommet her og være klar hvis det skulle skje noe med Melvin, Vetle eller Charlie her inne.
9: Ok.
0: Jeg spurte så vidt når dere kom inn hvor mange dere var i klassen. Det jo litt gøy å vite, for det jo to ganske små skoler, Nordbygdene. Hvor mange dere i sjette klasse?
1: 8.
0: Og Hallingskarve?
10: Vi var 7, og så fikk vi Leander som sitter ved siden av oss nå, så vi 8.
0: Ja, når kom du inn i klassen, Leander?
11: Høst i fjor.
0: Ja, så har ikke vært her så veldig lenge, men trives du i Hol, eller?
11: Mhm.
0: Ja, eller det Hol eller Høve du bor i?
11: Hol.
0: Hol. Ja, men så bra. Her det masse, masse fine muligheter. Ok, dere klare for spørsmålet, eller?
1: Ja.
0: Det handler om havet. A. Hvilke to fiskesorter spiser vi mest av i Norge? Og B. Hvilken grønnsak finnes i boksen med makrell, som et av vårt mest populære pålegg?
12: Jeg tar A først. Nei, i B mener jeg. I B, det er tomat, tror jeg.
13: Ja, grønnsak finnes i boksen med makrell.
12: Tomat en frukt.
13: Vent, men ikke grønnsak. Ikke tomat?
12: Nei, tomat en frukt.
13: Åja, grønnsak.
12: Skal vi si tomat da? Vi sier tomat.
13: For tomat, hva annet kan være da? Så smaker som makrell tomat, jeg har aldri spist makrell tomat.
12: I hvilke to fiskesorter spiser vi mest av i Norge? Det torsk.
14: Og kanskje laks?
12: Nei, ikke torsk. Nei, men hva heter det? Laks i hvert fall en.
14: Tror du ikke lønner?
13: Torsk, kanskje?
12: Er det torsk, eller er det, hva heter det, de som har sånne der røde prikker?
14: Kveite.
12: Nei, ikke kveite.
13: Røde prikkfisk? Nei.
12: Vi sier...
14: Skal vi bare si... Torsk? Nei, hva det vi har skrevet?
12: Laks.
14: Men skal vi bare si torsk? Jeg tror det torsk.
12: Ja,
14: vi gjør det.
12: Vi tar torsk.
14: Gjør det.
13: Torsk, torsk, torsk. Laks, det godt.
12: Ja, det godt.
14: Ja, det tomat.
12: Men sikker litt sikker på at det er tomat, for tomat er en frukt.
13: Nei.
12: Du kan trekke litt på... Jo, tomat er en frukt.
13: Er det tenkt tomat som frukt?
12: Jo, det er det. Bare tenk hvor... Martin, har du spist makrell?
13: Fader!
12: Har du tenkt på...
14: Skal vi ikke ta alle?
13: Ok!
14: Skal vi ta begge?
3: Ja, skriv et svar ned på B også, helt riktig. Og så trenger vi ikke si det høyt, for nå hører Hallingskarvet hva dere sier. Nå hører Hallingskarvet hva dere sier, så bare skriv ned et svar på B også.
12: Ja.
3: Og så kan vi høre med Hallingskarvet, hva er det dere har svart for nå?
12: Ja, vi har svart på A, så hvilket fisker som spiser vi mest av. Vi tror laks er den ene, og så er vi litt skeptisk, men vi tror det er torsk.
3: Det er...
12: Og så på B, så har vi tomat, men vi er ikke helt sikre på den.
3: Den er grei. Og til lytterne som sitter og hører på, så er det altså Hallingskarvet. Dere hører diskutere nå de fem første spørsmålene. Og nordbygdene, de som sitter og lytter, har jo ikke hørt hvordan dere har diskutert. Vil dere fortelle litt hva dere har kommet frem til?
9: Ja, skal jeg si?
13: Ja.
9: På spørsmål A har vi kommet frem til at laks og makrell er den mest spiste fisken i Norge.
13: Mm-hmm.
15: Og så hvilke grønnsak finnes i boksen med makrell, som er et av våre populære. Vi skjønte ikke helt den, men ja.
3: Men hva har dere svart?
15: Makrell.
3: Fikk dere ned noe?
14: Det er ikke en grønnsak, men vi må svare noe.
3: Ja, vil dere svare en grønnsak som fort og gjør det?
14: Blomkål.
3: Den er grei.
14: Hva?
3: Nei, nei, men... Det er bra det, Melvin, å bare komme med,
14: ja,
3: komme med et svar, altså.
14: I tomat.
15: Kan vi bytte til tomat?
3: Nei, ikke nå. Nå var det blomkål som ble avgitt, men bra tenkt. Jeg skjønner tankegangen her. Det vil si at i fasiten min så står det at svaret på A, de to mest spiste fiskesortene, er laks og torsk. Det vil si 2 poeng til Hallingskarvet, 1 poeng til nordbygdene. Og så er det da, som dere tenkte riktig på her, litt for sent nordbygdene, at det var tomat.
14: Var det tomat?
3: Det var tomat. Det var makrell i tomat vi skulle frem til, altså.
14: Det hadde vært litt...
3: Det var det.
14: Hvis det hadde vært blomkål.
3: Men det blir sikkert en ny hytt, Melvin. Makrell i blomkål. Nå skal du ikke se bort ifra at nå er det noen som fanger opp det, og så blir det liksom det nye pålegget.
14: Det blir Melvin.
3: Da kan dere sende inn klage hvis det blir sånn på vippen her.
9: Ja, da blir det mellom sin spesial nye.
3: Ja. Så 3 poeng til Hallingskarvet, 1 poeng til nordbygdene, enn så lenge. På spørsmål nummer 2 så handler det om forfatter Roald Dahl. Oi, det var et yes ifra nordbygdene her i hvert fall.
12: Vi hadde også sett ut.
3: Også et gjest inne fra Hallingskarvet. Da skal vi stille litt mer spørsmål rundt han etterpå, kanskje. Men jeg stiller de spørsmålene jeg har her først. A. Hva slags vesener møter Sofie i boka SVK? B. Hva heter den snille læreren til Matilda?
12: Det er Kongeliv. Nei.
13: Det vet jeg, du kan, Liv.
12: Jeg kan det, men ikke gi meg så press på meg.
13: Kan ikke det være. Men... Heller ikke, tror jeg, men...
12: Jeg har aldri lest SVK.
9: Hvilken forfatter?
13: Jeg ikke. Det er Roald Dahl.
12: Ja, det hvilken vesener møter Sofie i SVK?
13: Roald Dahl er altså fantasi, eller?
12: Roald Dahl lager jo ting, liksom.
13: Er det sånn fantasi-forfatter?
12: Ja, han er liksom... Altså, men tenk da. Okay. Kan dere det?
9: Men jeg har aldri lest SVK.
12: Ja, kan det her så bra. Nei, men...
9: Hva heter det snille læreren til Matilda, da?
13: Matilda?
9: Hvilken bok er det fra? Den er sett. Husker du det?
13: Nei, hvor sitter det her? Headsetet mitt fast. Jeg klarer å få bevege på den. Hodet mitt kan jeg ikke så vidt bevege.
12: Hvis det er sendingen.
9: Ja, det
12: Hva slags møte med heter Sofia? Er det Sofia den første jeg?
9: Ja, det er det sikkert.
12: Ja, det er jo det.
9: Ja, i alle resten.
13: Japan!
12: I boka SVK.
13: Det står Japan der, skjønner du?
9: Japan, jeg tror du så.
12: Ja. Vi sier kanin.
9: Ok.
14: ikke. Hæ? Hva er
13: det? Kanin?
14: Ja, men vi skriver det. Vi har ikke noe annet. Vi liksom...
13: Nei, men la oss tenke her.
14: Ok. Har du lest den?
3: Ok.
13: Ok, hva skal vi?
3: Da må dere få ned på blokka de siste tankene dere har her. Og så kan jeg høre med nordbygdene først. Ikke at dere svarer, men hvorfor er Roald Dahl en forfatter dere likte å få spørsmål om?
15: Fordi vi har trent ganske masse med mange forskjellige populære forfattere.
3: Mm-hmm.
15: Og så
16: er det fordi i første, andre og tredje og fjerde så leste vi mye bøker av Roald Dahl.
3: Ja.
15: Og så har vi sett filmen sånn 3 ganger.
3: Ja. Ja. Har dere lest eller sett SVK eller Matilda, eller?
16: Ja,
3: begge. Ok, ikke svar ennå, men da kan vi høre med Hallingskarve. Dere også ble glad for forfatter Roald Dahl?
17: Ja, for at på skolen, vi har sånn hvert år, hvert år så har vi jo med kjent forfatter. Så da for eksempel skal vi lære alt om forfatter, og så har vi hatt om Roald Dahl 2 ganger. Men jeg ble ikke så fornøyd når jeg hørte det først, og så ble jeg ganske fornøyd når jeg så det andre spørsmålet, for jeg hadde musikal om det.
3: Oi, gøy. Men hvis dere kan, som jeg, kan dere komme med 2 faktasetninger litt sånn spontant?
17: Om Matilda?
3: Nei, om Roald Dahl.
17: Roald Dahl.
14: Han er født ikke i Norge, han er oppvekst i England eller noe sånt.
17: I England, i USA eller noe sånt.
3: Mm. Men siden du nevnte det, Martin, har du noen tilknytning til Norge, eller?
14: Ja, han har et eller annet familie fra Norge.
3: Ja,
17: og så har ikke han vært sånn... Han reiste vel rundt i hele verden med sånn jetpack, gjorde han ikke det?
14: Det kan sikkert.
17: Jeg er ikke helt sikker.
13: Jetpack!
17: Jeg er ikke helt sikker, ikke.
3: Nei, men jeg mener du har rett, Martin, hvis jeg sier at det er foreldre, er det riktig? Tror du det?
14: Ja.
3: Ja, jeg lurer på det.
17: Mm. Ja, for vi tror foreldrene hans er fra Norge, men så ble han oppvåst i sånn England, USA eller sånt, og tante si Nordårdal, så det her er liksom.
3: Men kan vi få noe svar på A og B da? Hva har du svart for noe?
17: Ja, i første greia hadde vi ikke peiling, for ingen av oss har lest den boka eller noe sånt. Så vi bare skrev den, vi skrev kanin.
3: Mhm. Og på B?
17: Og på B så skrev jeg Mrs. Henningen.
3: Det er notert. Og nordbygdene?
17: Ja.
3: Hva slags vesener møter Sofie i boka SVK? Dere nevnte litt hva SVK stod for, dere.
17: Nei.
14: Ja.
17: Nei.
14: Det vil...
17: Nei.
14: Det står for kjempe.
3: Ja.
14: Altså,
3: boka...
16: Jeg husker ikke da.
17: Store venner kjemper.
3: Store venner kjemper. Ja, nå hører jeg Liv nevnte det på andre siden her.
17: Jeg kom på det i det du sa, eller jeg hørte de sa trollet, så bare, eller jeg hørte du når du sa det, så kom jeg på, nei farsken, det er jo, jeg har sett den filmen sånn en million ganger, det er jo SVK, men den heter jo ikke SVK. Den heter jo Nanna, så da kommer jeg ikke på det.
3: Nei,
17: men jeg burde ikke...
3: Men, så kaniner var...
17: Kaniner er feil.
3: Det er kjempe som er riktig, da.
17: Ja, hvis vi hadde... Jeg hadde tenkt meg litt mer om.
3: Men, uansett, bedre å gjette noe enn ikke gjette noe,
17: ja.
3: Og læreren til Matilda, gutta, hva heter hun? Eller han?
15: Patty.
13: Patty.
15: Mrs. Patty.
13: Miss Patty.
15: Miss Patty, ja...
3: Ja, det er notert.
17: Hva svarte de på den første?
3: På A så svarte gjengen fra nordbygdene kjemper.
17: Ja.
3: Og det er også riktig. Så 1 poeng til den der. Og så på spørsmål B så var det også forskjellige svar i fasiten. Så står det Miss Honey. Men på norsk, så i norske bøkene, så står det at hun heter Frøken Hannigan.
17: Får vi riktig for det?
3: Ja, var det ikke det du sa da?
17: Jo, vi sa Mrs. Hannigan.
3: Ja, om du hadde Mrs. eller Frøken, så ja, det godtar vi, Liv. Så det vil si at det ble 1 poeng til hver i denne runden her. Da det 4 poeng så langt til Hallingskarvet, og 2 poeng til Nordbygdene. Så skal vi over til spørsmål nummer 3. Vi har gått inn i måneden november. A. Søndag 9. november står som en merkedag i norske kalendere. Hva skjer denne dagen? Og B. Den 4. torsdagen i november markeres en årlig høytids- og festdag som feires flere steder i verden. Hva kalles denne typ høytiden?
12: Jeg tror for at vi har den der vi søndagen i november. Vi har hørt om det før. Vi tar B først, den 4. torsdagen i november. Det har vi hatt om på skolen for ikke så lenge siden.
13: Ja, men, jeg har ingen veldig, jeg føler ikke mye. Det jo vanskelig for meg, men ja. Kan du jo tenke litt nå?
14: Og festdagen så feires flere i hele verden.
13: Kan du lese den? Ja. Vi har gått til november og søndag. 9. november. Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag?
12: 5.
14: 5. november.
13: Så det 4 dager til?
12: Ja.
13: Er det noe bursdag? Er det noe bursdag til noe kongelig bursdag?
14: Det kan det være.
12: Det kan det være. Men hva skjedde den 4? Vi har hørt om det her.
14: Den 4. torsdagen?
12: Ja.
14: Det er noe med Jesus og noe sånn Gud
12: ja.
14: Og kristendom.
12: Nå må vi tenke her.
13: Er det Halloween? Det var om 31. oktober. Halloween.
12: Nå må vi tenke her.
14: Kan det være sånn, for eksempel, sånn 2 uker etter Halloween?
12: Nei, det er ikke det, Martin.
13: I don't know.
12: Bare tenk.
14: Kom igjen.
13: Er det torsdag eller var det
12: torsdag? Hva skjedde den 9. november? Hva skjedde
13: er det noe
14: den 4. torsdag i november? Ok, så årlig høytid og festdag som feires flere steder i verden. Det har ikke hørt med oss. Hva kalles den høytiden?
13: Det er nok noe med sånn der Jesus eller noe da. At han fikk den blinde personen. Liksom, jeg vet ikke.
15: Desember markeres
3: da, må dere få skrevet ned dine siste tanker. Nå har dere diskutert godt der inne, Hallingskarve. Har dere kommet frem til noe svar på A og B?
12: Nei. Vent litt. Martin, bare skriv noe. Bare skriv noe.
3: Og dere kan si noe også. Dere trenger ikke skrive det engang. Dere kan si det akkurat nå.
12: Ok, Martin, bare si noe. Jesus får Jesus blir konge eller
13: Jesus noen. Går gjennom Jerusalem
3: 9. november.
12: Ja.
3: Ja, det er notert.
12: Ja, og så den 4.
14: 4.
12: Nei, det er Martin. Da skjedde jo, var det ikke at fly krasja i bygga i USA, eller noe sånt?
13: Åh, 9-11.
12: Ja.
13: Den 9-11.
12: Var det ikke det der?
14: Ja, nei, det er den.
12: Det første.
14: Ja, det er ferdig da. Ja. Bygg krasja.
3: Bygg,
12: ja, den der. Ja, du skjønner
3: med. Dere switcha.
12: Ja, vi switcha.
13: Ja. Vi switcha på.
3: Det er notert.
14: Og så på B skal vi si
13: den 4. torsdagen i november.
3: Åh, ja, du skal ha noe annet på den? Ja.
12: Ja, på B så sier vi
14: hva sier du?
12: Da sier jeg Jesus står opp fra ditt døde. Jeg vet ikke,
3: ja. Det er notert. Og Nordbygdene. Hva har dere kommet frem til her? Her også har dere diskutert ganske godt.
15: Ja.
3: Hadde du noe med fotball å gjøre, Vetle?
18: Hæ?
3: Hadde spørsmålet noe med fotball å gjøre? Du som var litt interessert i fotball?
18: Tror du ikke det?
3: Nei? Nei, hva er det du har svart på?
18: A, er det ulykkesdagen? B, den der
13: fredag.
18: Når det blir sånn hva heter det igjen? Sånn der at det blir sånn man at det blir desember og at det blir sånn der man får hver dag sånn gaver.
14: Ja, julekalender.
18: Ja, julekalender.
15: Men det var jo november.
18: Ja, men da 4. uka.
3: Ja, bare advent du tenker på?
18: Ja, advent.
3: Ja. Nemlig, ja, det var ikke dumt tanke da. Det er jo rett før desember det, men i min fasit. Nå kan det endelig sitte sitter noen og lytter eller sitter ute på oppholdsrommet her og blir litt fornærmet. For søndag 9. november så står det i kalenderen at det er farsdag.
12: Vent litt! Glem det nå! Glem det nå! Pappa bursdag 2 dager etter farsdagen!
3: Det burde... Liv, det må du huske på den da, i hvert fall.
12: Jeg lager farsdag hjemme
3: nå. Men dere, det har ikke vært det nå. 9. november er nå på søndag.
12: Ja, jeg vet det. Jeg vet det.
3: Ja.
12: Jeg visste at det var... Åh, fy flate, hvorfor tenkte jeg ikke her inne?
3: Og den 4. torsdagen i november... Hvis dere har hatt noen engelsktimer, nei, kanskje dere ikke har hatt om det enda, kanskje det kommer om et par uker, det da. Men da er det i hvert fall noe som heter Thanksgiving, har du hørt om det?
13: Åh, Thanksgiving,
12: ja. Det har jeg hørt om på nettet faktisk, ikke på skolen, men på nettet.
3: Ja. Det er det som skjer da. Så da, dere gjør det enkelt for oss her inne da. Da blir det i hvert fall 0 poeng å dele ut den runden her. Men så...
12: Jeg er så... Pappa kan være så sur.
3: Har vi... Spørsmål nummer 4. Der skal vi ha tema matematikk. Hvordan er det for dere i Nordbygdene? Er det noen som er gode i matte?
15: Jeg.
3: Hele gjengen, både Melvin, Vetle og Charlie sitter og nikker her. Hvordan er det med dere, Halling Skarve?
13: Nei.
12: Jeg tror... Jeg er sånn halvveis, men sånn matte-matte er det kjempe... Jeg er ganske god. Men liksom... Martin, du er kjempegod i matte. Men hvis det er sånn teoretisk matte, da er det peiling.
3: Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal lese det smilet ditt, Leander. Det var et veldig fint smil, men var det sånn... Ja, det kan jeg liksom absolutt ikke.
12: Det er absolutt ikke smil hans.
3: Ok. Det var charmerende smil i hvert fall. Spørsmålet, det skal dere få nå. Og det handler om tid.
12: Yes!
3: Vi lurer på.
12: Yes!
3: Hvor mange sekunder går det i løpet av 2 timer?
12: Okay, nå blir det 120. Hvis 120... Er det 120 sekunder? Er 2 minutter?
13: 120 sekunder? Nei, ja, det er det.
12: 1200.
13: 1200?
12: Skal vi si det? Vi bare sier det.
13: Ja. Her er det, nei, men...
12: Ja, jeg tror det er det. Hvis 120 sekunder er 2 minutter, så bare legger vi på...
13: Og så er det ganger...
12: Ganger da 60.
13: 1200.
12: Skal vi si det? Det må vi tenke litt til.
13: Bare tenk litt til. Tenke litt til.
12: Hvis 2 minutter er 160.
13: Vi har altså. Jeg vet ikke, altså.
12: Nei! Det er 60... I 1 minutt er det 60 sekunder.
13: Ja.
12: Og det er 60 minutter... Det er
13: 120.
12: Det er 12 minutter... Det er 12...
13: Hva er 60 ganger 60?
12: Det er 120... Det er 60... 120 minutter... Okay.
13: Men hvor mye er 60 ganger 60 igjen? Det er 2 nuller. Hvilket det er?
12: Du kan regne på en musikker. 60.
13: Ja, det blir vel 6x. Hvilket det er 6000?
12: Det blir vel 0, og så blir det... Men det blir jo...
13: Det er 2 nuller. 18, 20, nei, 60.
12: 30, det blir 360.
13: Nei.
12: 360. Jo, 0 ganger...
13: Det er gange.
12: Det er 6 ganger, hvis vi tar 6 ganger 6, da.
13: Og så er det en til null. Ja, for da har vi 3600. 3600.
12: Skal vi si det?
13: Ja,
12: vi
13: sier. Nei, for det er bare 3600 minutter.
12: Hvor mange
13: sekunder? 660.
12: Hva er svaret?
13: Ja, det der er svaret.
12: Ja. 3600. Ja,
13: vi sier. 3600.
3: Ok. Da må dere skrive ned det tallet dere har. Oi, jeg ble nesten litt stresset av dette her. Det var mye diskusjon. Ok. Inne hos Hallingskarve har vi hørt diskusjon, og dere kom fram til...
12: 3600.
3: Det er notert. Nordbygdene. Dere har også regnet. Vil dere fortelle litt utregninga deres?
15: Ja.
3: Hva tenkte dere?
15: Først så... Jeg bare tenkte vi kanskje hvor masse sekunder det var i 60 minutter. Og så bare tok vi 60, eller det 1200 var med 2.
3: Ja, for hvor mange sekunder kom dere fram til at det var i 60 minutter, eller 1 time?
15: 1200.
16: I 1 time, ja.
15: Ja.
16: Ja.
15: Og så 2400 i 2 timer.
3: Ok. Det er notert. Hallingskarve.
12: Ja.
3: Jeg hørte dere diskuterte, ja, hvor mange minutter en time 60 ganger 60?
17: Ja.
3: Og det var veldig riktig tenkt, og det også det Nordbyggene tenkte når de tenkte hvor mange sekunder det i en time. Men hvor fikk dere 1200 fra?
17: Jeg har ikke peiling, Martin bare slengte ut. Det 1200! Jeg 100
3: sikker. Ja, men det var ikke dere. Plus. Dere svarte 3600
17: Nei, men der inne. Først, skal jeg si en ting? Først,
3: oh, ja.
17: Så tenkte vi, så sa Martin bare med en gang. Det 1200, jeg bombesikker. Og så bare, det greit om vi gikk på andre siden og kladda litt på liksom, så kladda vi litt. Og så kom vi frem til, nei, det ikke det, det 3600.
3: Hvordan kom dere frem til 1200 Nordbyggene?
18: 1200 på en time.
3: Ja, og sånn, var det 60 ganger 60 dere hadde?
18: Jeg tror det litt mer.
16: Først så tenkte vi hvor mange sekunder det var et minutt.
3: Og hvor mange?
18: Det 60 sekunder. Mm. Og så hvis vi tar
16: 60 sekunder 60 ganger, ja. Eller 50 ganger til, da blir det jo... Ja. Og så hadde vi litt dårlig tid på, så vi måtte...
3: Absolutt, dere burde egentlig fått mye lengre tid til å regne her, skjønner jeg. Men i hvert fall begge lag har tenkt riktig med at vi finner ut hvor mange sekunder det i en time. Og 3600 riktig på en time. Men jeg ville frem til to timer.
17: Så vi må doble det, ja.
3: Så dere måtte doble til 7600. 200. Men begge lag var i hvert fall... Dere gode i matte hele gjengen, for dere inne på det.
17: Kan vi ta den som fikk den nærmeste?
3: Dere burde hatt mer tid.
17: Ja,
16: jeg tenkte litt på det at 2400, det er jo... Skal du selge til en så få ganger for to timer?
3: Ja, nei, det var riktig tenkt, Melvin. Du som driver litt med gitar og spilling og sånn, og ja, det kan jo hende at det var noe av det samme tankegangen, holdt jeg på å si. Ja. Som du bruker litt i matte, som du bruker i musikken også.
16: Ja.
3: Kan hende.
16: Ja, litt, men det er ikke så store tall da, men...
3: Nei, det var det. Men da blir det ikke noe poengutdeling den runden her heller. Vi har kommet til spørsmål nummer 5. Og da skal vi litt lokalt. Det handler om steder. Og her vil jeg altså ha ett av følgende steder ned på papiret. Hvilke av disse stedene tilhører ikke Hallingdal? Hemsedal, Torpo, Høve, Vats, Uvdal, Flå eller Rukkedalen?
14: Uvdal.
17: Nei.
14: Uvdal er jo ikke i Hallingdal.
17: Hvor spiller de mot det da? Jo, vi spiller mot det.
14: Nei, siden de ligger liksom...
17: Er det ikke Vats da?
14: Nei, Vats er jo...
17: Hvor ligger Vats?
14: Vats er jo på Ål. Husker du ikke
17: hva
14: de der når de gikk?
17: Ja, sant. Hvor er Rukkedalen?
14: Rukkedal? Rukkedal er jo et fjelltopp borti her.
17: Er det?
14: Ja, sant det.
17: Ja, skal vi si der?
16: Det er ikke Høve, det er ikke Torpe, det er ikke Hemsedal, det er ikke Flå. Det er ikke Rukkedal, det er ikke Vatt. Det er Uvdal.
14: De ligger liksom i Gudbrandsdal. De kan velge å spille mot Kongsberg og de laget der. Eller oss, og da velger de å spille mot oss.
17: Uvdal er jo i...
14: Nei, jeg tror...
17: Nei, de er i Nandal.
14: Det heter... De ligger i...
17: Sunndal er jo ikke...
14: Ja. De ligger i... Hva heter det igjen?
16: Ja, riktig. Jeg
17: bare... Jeg lurer på om de der kan høre oss.
16: Nei, de kan ikke det.
17: Ok.
16: De kunne høre dere i starten.
17: Hæ?
16: Ja, når hun prater, så har ikke hun koblet ut oss. Så de hørte oss i starten.
14: Det høres ikke nå.
16: Ikke nå, men i starten når du ropte ut. Uvedal! Det er Uvedal! Så du må ikke kanskje rope ut Uvedal neste gang før du ikke kjører. Bare sånn tips.
14: Ok.
17: Du kan ikke ta det opp så de ser det.
16: Men husk at vi fortsatt er på det.
17: Jeg er jo dum, vet du.
16: Nei, da er du ikke dum. Men er vi 100% sikre på at det er Uvedal?
14: Sunne Hemsar vet vi, Torpo vet vi, Høve.
16: Høve er i hvert fall ikke. Vass. Flå er ikke.
14: Vass og Rukkedalen.
3: Ok. Da. Her var det fin diskusjon, Hallingskarve. Hva var det dere satte på papiret til slutt her?
17: Uvdal.
3: Det er notert. Og jeg likte veldig mye av forklaringene deres her. Vi må høre med Nordbygden også. Vil dere fort gå gjennom de forskjellige plassene som står på lappen?
18: Vi vet at Hemsedal, Torpo, Vats, Uvdal og Flå. Nei,
15: Vi vet at Hemsedal, Torpo, Høve, Vats, Flå og Rukkedalen er i... Ja, her. Her.
12: Nei, du mente jo Uvdal.
3: Ja, for det er Uvdal dere å ha på papiret.
15: Nei, vi bytta.
3: Hva er det dere har på papiret her?
15: Vi har Rukkedalen, men vi bytta litt før.
3: Ok, nå må jeg bare... Hva svarer dere? Hvilke av stedene tilhører ikke Hallingdal?
15: Uvdal.
3: Ja, det er notert. Da har dere likt på begge. Hvor mener dere Rukkedalen ligger, gutta?
15: Vet ikke.
16: Jeg tror det er på Gol eller noe. Jeg vet ikke
3: Rukkedalen. Nei.
15: Men uansett så... har vi, så er egentlig Uvdal ganske langt unna.
3: Ja, hvor ligger Uvdal henne, siden dere har skrivet at det ikke tilhører Hallingdal?
12: Vi vet det.
15: 2 timer, da.
12: Eller noe sånt. Hvor?
15: Og hvor?
12: Vi vet det.
8: Hva er det som tilhører?
15: Hvordan skal vi forklare det?
3: Nei, ja, men da sender vi spørsmålet videre inn til Hallingskarmen, for de visste det.
12: Ja, du kan
14: det. Tror det ligger borti bak her.
12: Bak Sundal, liksom Sundal, så liksom lenger opp enn Sundal, liksom.
3: Hufta? Ok.
12: Det er som Sundal.
3: Langt oppi der?
12: Ja, det er langt oppi der, for jeg har vært der, for vi har dratt på skyttet, så da er det som vi er til Gudbrandsdal.
8: Ja, det er i Gudbrandsdal, ja.
14: Nei, det er der Uddal ligger.
8: Ja, Uddal,
14: ja. Gudbrandsdal.
12: Ja, Gudbrandsdal ligger i Uddal.
3: Ja. Ja, men vi har i hvert fall fått Uvdal fra begge lag, og jeg er jo fra kommunen Nord-Uvdal, så jeg synes jeg er ekstra moro jeg da, og høre litt hvor dere mener at Uvdal ligger igjen. Og jeg pleier, når jeg skal hjem til min familie i Nord-Uvdal, så pleier ikke jeg å ta Høve og Sundalen og Dømmen. Altså, det blir litt langt.
8: Kjører opp Gjælo?
3: Ja, jeg kjører Gjælo. Og så Skulderen, Dagali. Og så kommer jeg til Uvdal. Så det er jo nabokommunen til Hol. Men det ligger i Numedal, ikke i Hallingdal. Så det er ett poeng til hvert lag. Var det den mente egentlig når du sa Gudbrandsdalen? Tenkte du egentlig Numedal?
12: Jeg tror vi egentlig tenkte litt sånn opp der, for at det er liksom, vi tenkte jo, vi har ikke vært så mye liksom lenger enn jeg er så ofte.
3: Nei, Nord-Uvdal bør oppleves altså. Dere kan ønske dere en ferie
12: dit. Jeg i hvert fall har ikke vært liksom lenger enn jeg.
8: Vi har vært der da. Vi har spilt kamp. Jeg har spilt kamp der.
14: Fotballaget har vært der.
3: Ja,
12: fotballaget har vært der,
3: ja.
8: Vi har spilt kamp.
3: Så bra. Nå er vi halvveis i konkurransen. Nå skal vi se. Hvorfor har jeg skrevet ett her nå? Stemmer det med deg også, Sofie, at Hallingskarvet nå har 5 poeng, Nordbygdene har 3?
12: Ja.
3: Yes. Det er bra. Da skal de som sitter og lytter få høre Nordbygdene diskutere litt på lufta straks, så vi må ha et lite rombytte og få litt lokal musikk.

0: Bam.
1: Oh, ja.
2: Da vi tilbake, har gjort et lite rombytte.
0: Ja.
2: Så da det altså nordbygdene som dere som hører på radioen hører diskutere. Hører dere meg der inne nå, eller?
0: Ja, vi hører dere.
2: Ja, det var ikke sånn superhøy lyd akkurat nå.
0: Nei.
2: Nei, det var bra.
3: Så de kan ikke høre oss nå?
0: Jo.
3: Kan de høre noe?
0: Nei. Ja.
2: De hører, altså at nordbygdene hører nå alt som skjer inne i dette rommet,
3: ja.
2: Ja. Ja, så ikke svar på noen spørsmål nå før det lyset der er slokka.
3: Ikke undervurdere oss.
2: Ja, men nei, det er det ingen som gjør. Slapp av.
0: Vi ser ikke om lyset er slått av eller ikke.
4: Jo, jeg ser nei. Akkurat.
2: Nei, dere, men de hører ikke dere, for de sitter ikke med headset. Nei. Og det er ikke lyd i dette rommet.
0: Nei. Åja.
2: Så det går bra. Dere skal få diskutere alt dere vil i høyt volum, eller sånn volum som dette er. Ja, det går bra.
3: Da hører vi med.
0: Kan de høre oss nå?
2: Nei, jeg hører dere, for jeg har headset på.
3: Du roper til live.
0: Åja.
2: Ok. Spørsmål nummer 6. Vi hørte nettopp Joakim Solbakken med låta Ragged. I tillegg til å være artist, så driver Joakim et gårdsbruk her i Hallingdal. Hvor?
3: Skal man hamse da?
0: God. Hæ? Er du ikke helt sikker?
3: Jeg er aldri helt sikker. Jeg kan ingenting om musikken, liksom. Hva tror dere?
0: Jeg tror kanskje Nesbyen. Eller Nesbyen er jo ikke så kjent for god.
3: Egentlig.
0: Ja, men har Hemsedal så mange gårder, da?
3: Ingen har jo gården. Ja, liksom.
0: I?
3: Her.
0: Jeg vet.
3: Det er ikke her, i hvert fall.
0: Kan hende det er god?
3: Ja, det er Hemsedal.
0: Ok.
3: Tror du det er Hemsedal, Charlie?
4: Ja. Ja. Men jeg er ikke litt sikker. Bare skriv Hemsedal, vi gjetter nå.
3: Ja. Ja, men nå kommer det snart på. Kom an, skriv! Men jeg hører sånn... Lyd.
0: Hånen min er ganske stygg. Det vet spesielt du, mamma, som kanskje sitter og lytter nå.
3: Nei, mamma, hun er ikke det. Jeg er ikke på live nå. Nå står jeg på veien etterpå.
0: Og er vi ikke på live nå?
3: Nei, vi har ikke på oss. Hvorfor sa du wassa?
0: Wassa?
3: Du trukket på min.
0: Jo, men det er jo ledninger overalt her, i midten.
3: Så jeg fra når han skal se på vei.
0: Hæ?
3: Så jeg fra når han er på.
0: Ja, det kan vi gjøre
3: også. Både, hører du jo den skrullen? Så tar du på.
2: Da må dere skrive ned en plass. Og wassa. Vi har jo hørt dere har diskutert godt der inne nordbygdene.
4: Ja.
2: Hvem av dere er det som skal avgi svar?
3: Melvin,
5: jeg kan.
2: Ja, vær så god, Melvin.
5: Vi har sagt Hemsedal.
2: Det er notert.
0: Vi måtte bare gjette.
2: Ja, ja men det er
3: lurt. Vi tenkte litt først, men... Nei, vi er så dumme.
0: Ja, vi er ganske dumme.
3: Det er vi ikke.
2: Da hører vi med Hallingskarve. Dere har jo diskutert litt her.
6: Ja, vi var veldig usikre mellom Torpo og Høve. For jeg tror jeg hørte navnet før, men jeg husker ikke om det var utenfor, eller om det var her i Høve. Så, men vi skrev Torpo til sluttsvar.
2: Det er notert. Vil du si litt hvorfor de da ikke tok Høve? Og jeg skjønner det, Martin. Du er veldig god i geografi rundt her i hvert fall. For du kunne liksom hva som kom langt innover her etter Høve, så var det... Sundar, nei, det var ikke så langt som Myland, altså, for dere diskuterer hvor det var gårder.
6: Ja, det var det vi prøvde å høre, det var ganske mye gårder, men det er også ganske mye, det er ikke så mye gårder som folk tror, altså.
2: Nei.
6: For det er det egentlig bare på mye med der gårder, og så er det egentlig ganske mye gårder på dag. Men Martin trodde hvertfall at det var ganske mye gårder med Torpo, og så har jeg ikke hørt det navnet her før,
2: nei.
6: Som jeg gikk opp med Torpo.
2: Dere var innom Nesby nå?
6: Ja.
4: Men det er ikke så lenge vi går i det, tror jeg.
6: Det er ikke helt sånn. Sikre. Det var sånn, det var ja, mellom tre, det, egentlig.
4: Kan det være Nesbyen utenfor?
6: Ja, det var mellom Nesbyen og Torpo.
2: Nei, men den er grei.
6: Det blir pappa skikkelig skuffet hvis det er høyre.
2: Men, det var ikke høve? Riktig svar er Hemsedal. Yes. Så nordbygdene hadde riktig der og tok innpå med et poeng. Takk, så nå er det bare ett poeng som skiller. 5 poeng til Hallingskarve, 4 poeng til nordbygdene. Spørsmål nummer 7. Det handler om dyr. Og nå må dere vente med å svare til dere ser lyset slukket, Hallingskarve. A. Hvilket dyr brukes til trav? Og B. Hvilken farge har huden til isbjørn?
4: Jeg vet.
3: Det er hudfarge i
4: isen. Trav, det er
3: rosa.
4: Det var av.
3: Isbjørn er
4: rosa. Ja, men trav er hest. De sa hvilket dyr traver.
3: Og så sa de hvilken farge har isbjørn utenpå
4: hest
3: på huden. Det er rosa.
0: Ja, alle dyr har det,
4: ja. Ja,
0: nesten.
4: Skriv rosa. Ja, men rosa på pelsen?
0: Nei, ikke under. Det er på,
4: rosa.
0: Det er på huden.
4: Skriv rosa. Og hva var den siste?
0: Det var den. Altså, hva slags farge har...
4: Men du ikke tre? Hva slags var det?
3: Hva var det headsetene de hadde?
4: Vi hørte...
0: Ja. Det var sånn, hva slags...
4: Og så hører jeg ikke på.
3: Nei, jeg vet det.
0: 6-7.
3: I just go robbing the highway. Skal vi si Jet 2 Holder?
0: Nothing beats a Jet 2 Holder. And right now you can say 50 pound for Charlie.
4: Sier jeg. Nå ikke gjør det.
3: Da må jeg ikke det. Skal jeg rope og se på en i mikken?
4: Ja,
3: gjør ikke det.
0: Se på en.
4: Folk. Vi bare vil søster at de
2: Okay.

0: dyr traver. Og så
1: B. Det er hans søster.
0: På den isbjørn der.
2: Ja,
0: og så svart. For vi har hatt ikke så lenge, så vi tror det er svart.
3: Mm. Og du nevnte det, Liv, at det spørsmålet var et av spørsmålene som dere hadde hatt på en sånn utslagskonkurranse,
0: så
3: eller?
0: Det, for vi tok quiz på hvem som skulle få komme hit.
3: Ja.
0: Og da fikk vi is, den der is, eller som, ja, så da fikk vi isbjørn som et svar, da.
3: Mm.
0: Eller at det var et spørsmål med hus. Jeg var veldig inne på svart, og jeg tror svart er riktig.
3: Mm. Hvordan gjorde dere det når bygden dem? Hvorfor ble akkurat Melvin, Vetle og Charlie valgt ut til å representere klassen?
1: Vi tok sånne quizzer, og så var det sånn...
4: Litt trekking og litt, ja. Litt hvem som var best og hvem som samarbeidet godt.
1: Og så måtte vi skrive ned, og så var det 2-2 på den ene quizzen, og da var jeg og Charlie på gruppen.
3: Mm.
1: Og Melvin var med, som heter Tore Grim. Jeg tror ikke
0: jeg kan si det. Jeg tror ikke jeg kan si det. Jo, fordi
1: det er... Vi skal
5: jo
1: si det.
5: Ja, så var det bare fordi vi... Vi klarte mange.
1: Ja.
5: Og vi sa det nøye, og jeg vet ikke.
3: Oi, men veldig gøy at dere har lagt vekt på også hvem som samarbeider godt. Det var litt artig.
5: Ja.
3: Ja. Ok. Nå må jeg bare tenke her. Ok. I min fasit... På A så nevnte begge lag hest veldig fort. Og dere nevnte at dere ikke hadde hørt om noen andre dyr.
2: Det er sikkert
3: som
2: kun,
3: trava.
1: Nei.
3: Og. Har du ikke hørt om en ku som traver?
0: Jo. Åh, nei!
3: Nei, da, for hest var riktig det, altså. Så dere trenger ikke tenke på noe mer. På B. Fargen som huden til isbjørn har, den er faktisk svart.
4: Hæ? Det er jo fordi at... jeg vet ikke.
3: Men man ser det vel ikke så godt, nei, under denne pelsen.
4: Hvordan kan man vite det, egentlig?
3: Det er nok noen som har sjekket.
4: Ja.
3: Når de har flådd en isbjørn eller et eller annet, så har de vel finnet ut, da. Og dere hørte ikke det, da, nordbygdene, men Hallingskarvet nevnte at de hadde hatt dette her som et spørsmål når de valgte hvem som skulle være med. Til kvenna et mest.
2: Ja, vi hørte det når dere...
3: Ja, dere hører jo alt, dere. Selvfølgelig. Dere hørte det. Ja.
5: Åh.
3: 2 poeng til Hallingskarvet, som nå da har 7 poeng. 1 poeng til Nordbygdene, som nå da har 5 poeng. Ok. Forrige uke så møttes Gjeilo 2 og Flå her til kvenna et mest, og... De fikk en kategori som var eventyr. Skulle fullføre navn på eventyret. Og det var de dessverre ikke så gode på. Dere skal også nå få kategorien eventyr. Men dere skal ikke fullføre eventyret. Det er spørsmål liksom, om eventyret her. Så får vi se. A. Hvor mange dverger er det i eventyret om Snøhvit? Og B. Hva heter eventyrprinsessa som er kjent for å ha så langt hår at hun kan kaste det ut fra tårnet og la prinsen klatre i det?
4: Jeg vet det. Den første, det var
5: hvor mange dverger er det i denne filmen?
4: Ja, hva slags film?
5: Snøhvitt.
4: Ja.
5: Det er 8.
4: De 8 dvergene, ja. Skriv 8, og så den vet jeg. Det er Rapunzel.
5: Ja, det vet jeg.
4: Og så skriver du Rapunzel
5: 8.
4: På B.
2: Ja. Skal vi skrive 8?
5: 8 dverger.
4: 8.
5: Og så skriver dere Rapunzel.
4: Under.
5: Hvis vi får disse, er vi ikke likt nå?
2: Nei, fordi de gjorde sånn, yes, yes, yes, gjorde det.
4: Men hvis de begge tar feil, eller alle tar feil, da så blir vi likt da. De tar feil på begge, og så tar vi riktig på begge.
2: Ja, men hadde ikke de 8 da? Hadde ikke de 8?
4: Jeg vet ikke.
5: Hvem?
2: De der!
5: Ja, de er 7.
2: Hva er 7?
5: De er 5.
1: Man kan få 2, 4, 6.
2: Åtte.
1: Den er dårlig, så kan du ta den. 11. 12.
4: Jeg tror det er 12.